Nke ye nipa ne chiche enkwane ahoten a. Enka ye de nke ye jomanfo bi. Ke ya konfo bi. Ke ya kosifo bi a enipa emutidie weye mu asa. Na so oyin kase Yesu. Awo do a eburu bone so. Awo do a eburu jaman so. Awo odo a eburu bibiara so.